چه فضول خبره نکی چه داغه حس پیدا نوی خصوصا پداس کار کی چه پا مسلمانانو الزام رازی اعتراض پر رازی یو مسلمان دا بل مسلمان خلاف دا عیب او دا گناه خبره کی نو یو مسلمان دا بل مسلمان خلاف دا عیب دا گناه شهادت صرف اغی وقت که کولی شی چه پا دی خبر باندی دا گناه دا بیحای مخنیوی مقصد وی نو چه چا سرا سلور گواهان نیو دی داس قسم خبر دا خلین و باشی نو دا دپا دی کلام که اصلاح دا معاشری نشتا نیتی پا که نشتا اسی بدنامی کولی نو بیا دل صدا ور کول پکار دی چه فیده پک نشتا نو دا خبر مخ کولی زیاده نو مسلمان لپکاری چه پا مسلمان بانده نیک گمان کئی بد گمان نکئی مسلمان با پا مسلمان خو گمان کئی پیغمبر علیہ السلام تا چه دا خبر رو رو سیرا چه دا منافق خوئی چه عائشی بی بی بانده دا سیدا چه خبره پیغمبر علیہ السلام اوس هغه نیک گمان کئی نو فرمائی ما علمتو علی اهلی الا خیرا ما تا خود خپل کور بندیان دی که دا خیر نه غیر بلا خبره نه معلومه چه تا دا شر خبره خو هغی که نوا نو دا اغا حسن زون پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا حکم عمل کئی یظن المؤمنین خیرا پا مؤمنانو نیک گمان کوا ما لم تراه شر را پیغمبر علیہ السلام چه تا پلکور که بد نولی دلی وی ما خود تر اوسه پوری ده خیر نه غیر سلی دلی ندی

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه گواز د ریډیو امن ټیسیا شریه 4 نیټورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې د اغا خان اسپیټال جوړولو فیصله شوې ده. مشترکه ټیمونه جوړول باندې اتفاق شوې ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي او اغا خان فنڈ فار اکنامک ډیولپمنټ ډایریکټر سلطان علي الانا پمس کې اهم ملاقات شوې ده. خیبر پختونخوا کې اغا خان اسپیټال جوړولو او دې سلسله کې نور امور تکمیل لپاره مشترکه ټیمونه جوړول باندې اتفاق شوې ده. ملاقات کې هغه خان اسپتال جوړولو تفصیلي جایزه اخیستل شوې ده. د مقصد لپاره مشترکه ټیمونه جوړولو باندې اتفاق شوې ده. وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي دي چې اسپتال جوړولو عمل به تیز رفتار بنیاد باندې مخکې بوتل شي. صوبایي حکومت به اسپتال جوړولو لپاره هر ممکن سہولت فراهم کوي. عدالت خیبر پختونخوا سلی رشت سرکاری اسپتالونو آؤٹ سورسنگ خلاف ټول دیش شوی درخواستونه مسترد کړی دي. صوبایي حکومت فیصله برقرار ساتلې ده. عدالت سلی رشت صفاتو باندې مشتمل تفصیلی تحریری فیصله جاری کړی ده. عدالتی فیصله کې ویل شوی دي چې آئین او قانون مطابق حکومت پالیسۍ فیصلو کې عدلیه مداخلت نشي کولی. پالیسۍ جوړول یو پیچیده عمل دی. هغه تکنیکی مهارت، وسایل او انتظامی معاملات شامل وي. بنیادی توګه حکومت ذمہ داری ده. عدالت خپل فیصله کې وضاحت کړی دا چې عدلیه بنیادی کردار قانون تشریح ده. پالیسۍ جوړول او هغې باندې عمل درمد کول حکومت کار دی. فیصله کې دا هم ویل شوی دی چې اسپتالونو آؤٹ سورسنګ نه عوامو ته فائدہ یا نقصان رسیږي، هغې تعین کول صوبایي حکومت اختیار دی. پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ناراض ارکنان و اہم اجلاس نن پشاور کے منعقد کی گی. راتلون کے سیاسی حکمت عملی او نور اہم معاملات باندھے فیصلو قبول توقع دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے پاٹے دن معاملات و صوبائی حکومت پالیسیو او اسمبلی صورت حال باندھے با تفصیلی غور قبولشی. ناراض اسمبلی ارکنان و طرف نہ اجلاس پر دوران اخبل راتلون کے لئے عمل اعلان قبول امکان دے. ولی بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی رابل علی شوی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس نن ماسپښین 2 بجې رابل علی شوی. د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن او پیټیای رهنما مشتاق غنی دوا کړی دا چې صوبایي حکومت خپل جماعت اسمبلی ارکنانو دباو او رد عمل له وجې اسمبلی اجلاس ملتوی کوي. د میډیا رپورټ تر مها مشتاق غنی ویلي دی چې موږ به خپل ارکنانو سره منظر عام باندې راسو. ډېر زر اهم فیصلو نه به عوام آگاه کوو. د گلگت بلتستان انتخابات 13 ورځې سرته رسیدلې دي. گلگت بلتستان اسمبلی سلی رشت نشستونه باندې شوی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو راتللو سلسله جاری ده. غیر حتمی او غیر سرکاري

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ ټولو شریک ریډیو امن اف ام اتلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ہاں جی گرانو اوریدن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام یو بل صحابی دی غراغ دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام خواتا وی فرمایل اے دی اللہ رسولا ما تا داسی سا عمل و خیا چی اغا عمل سر از جنت تا داخل شما یو را تا داسی کارو خیا چی زا اغا کارو کماو زا جنت تا داخل شما دا منگا مخ کی ویچی دی پیغمبر علیہ السلام خواتا با اکثر خلق رات لل دی مزر قبیلی وفد راغی پیغمبر علیہ السلام خواتا او دی غو مز کی چا سر روان نوا نغو پیغمبر علیہ السلام تا ویچی دی اللہ رسول منگا خستا خواتا بیا آئندہ صرف پا دی حرمت پا میاشتو کی رات لی شو بیا منگا نی شو رات لی ولی زمنگا استاسو مز کی دا فلانه قبیله دا او زمنګ دو سره جنگ دی که دو منگ منی لاس برشی منگ لوجنی او که منگ دو منی لاس برشی منگ دو وجنو او منگ یا بسر دقا جنگو نکو طولو من خطیو نو ایدی اللہ رسول تاسو منگ تاس وسیعتو ناو کئی خدا سی وسیعتو ناو کئی چه غمو لپورا کال لپوری آینده کال ببیا منگا رازو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا مشهور حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ہوئی چه موس کوای روجا حج و زکاة و داور کوای او سنوخی ورته خول جدی فلانی فلانی لوخو کی بخوراک نکوی دا چل بنا کوی دا چل بنا کوی اغو روخ سچ لیل چونکه دا علم یو داسی شیر دا پیوزل منی حسیلی گیو منن ورچا تا بلگ لگ دا خی نو بل اسلام نیتا پوسو که چی دی اللہ رسول ما تیو مختصر غانی عملو خیا چی دی اغا عمل پا ذریع سر غصه مکو کل چی تو غصه کئی نو ستا ذهن به بیا پورا کار نکی او تو به بیا ظلم کی

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروگرام کې ویلکم خوش آمدید جی آئینو په خیر دالی تاسو ته وایو پروگرام د ستوري د اسمان ماده ویل کېږي سرسو میزبان تاج الرحمان او دغه رنگ په دغه پروگرام کې مازر زمونږ سټیشن منیجر جناب انکل جی را سره هم موجود دی زمونږ مرګر ته ټیک تر دغه شانتی روانه بوي تر نه معلوم ټایم پورې کله کله موږ دوله سو پورې کله کله یو لسنیو پورې او کله کله یو لسو پورې نو نن باندې ته ګورو جی چې سو پورې زمونږ دغه پروگرام هغه چلیږي تاسو بر سره انجوای کوئ نو انکل یو ځل بیا پروگرام کې ویلکم
1: ډیر مننه شکریہ اوس ورته
0: خیر کیسه خو می زین تر انغلا انکل په لطیفه می زین تر راغله لام خیر دی لطیفه وو
1: کی دی شي بیا تا
0: هغه سره ریلیټډ
1: سید غیب دی
0: سید کی دی راشی هغه راضی بالکل ابو محمد ما ازما خیال سایډ لاین دی خیر راضی با نو قصه دغه داسه